0: Більш як половина усіх новоінфікованих СНІДом у світі є віком від 15 до 24 років. І однією з причин є вживання наркотиків.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.
2: Looking for senior discount on your internet access? Tech2U has been helping seniors all over Australia get onto the internet for the last 15 years. Never feel isolated again. Browse, send and receive emails, or simply search a new hobby. The best part is the price. At Tech2U, dial-up internet starts from only $1.10 per hour. Buy a block of 60 hours and a senior gets a 50% discount. That's right, half price. Call the Tech2U Australian support team today on 1300 363641. That's 1300 363641.

0: колоти перед тим, як приєднатись.
1: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.

0: Вживання наркотиків через ін'єкцію є головною причиною епідемії СНІДу у Східній Європі.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при Офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.

0: Більш ніж 80% усіх ВІЛ, інфікованих Східної Європи та Центральної Азії, є віком до 30 років. І головною причиною цього є вживання наркотиків.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при Офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.